0: ir diga nyama ya le die makwa boy dagel wa fola da mi no ba benene ning kwa ba de we o nene ning ye ne ani le ma junya ya le juer junya di ma diga na juer junya dagel wa fola da ko ye ngora oyo kala kala ya mi no ba benene ning
1: Pium y creuer cuaro.
2: Marme pacho.
1: Y tiño o radio.